tinotibitsa radio Mozambique tiri munguva iri kuita mabasa akasiyana-siyana, umwe naumwe une basa rake raanoita. Nyamasi pano tiri kuzobhuya namukoma watinobhuya nawo, vanoita basa rekuemba. Ndakuudzizoko ndivo kuti vakatanga rini kuita basa rekuemba, nyengo zvipi zvakaita kuti vaite basa rekuemba. Ngokuti sisi tinofamba mukati mundau zhinji dzakasiyana-siyana, chinangwa ngochokupa ruzivo kune vamweni vakagara pasi vanotinina ndina basa, ina ndiriti basa rakadai varipo. Vandini ndakatojija ndikaenda kobata mabhuku akati nerakati basa ndingakona kupinda riti. Ngokudaroko zvakadaroko kufamba kwatinoita nyamasi tadhibana mukoma, tadhibana napano na pano. Chekutanga zina rini?

Ndiye zvivari kupinda pa Kuruvi Vermeja kuvereketa kudari kuno kuvari kugogoma kuti vaze mukati muberere rorati Musambiki tiiti mabuyo navo mukati muzuva ranyamasi ngokuti nyamasi tsvakadi iye ari kupinda mazuva mashanu omweji uchinomwe ndikungurugurero zviri zviviri makumi maviri omakore nomakore anokwana matanhatu. Ii baba dia zvari kugogoma tsvakadi kuvereketa kudari vakupinda pasamora tinoti kavia kavia ati ndofango kuhasaira mwana wama vazomboima kuda kuzwa kunongoma ya Jill Pinto.

Maizvi zivere kuti zvilpindo wakasiya vana vatandatu. Ati muri kuverenga vapi mufakazi? Tikada kuva kwengwe nejavese vana vazvilpindo vanokwana gumi naposa. Vakasiya. Vamwe vakasara kabuji. Vamwe vakasara muzibera.

Piloti Radio Msambiki, Noruega, no Brazili, ja mukati mobanda, mubani, kuvereketa kudari kutanga kumutambo. Dinoti makapurukira Radio Msambiki, muri kuvereketa muri kwapi? Makapurukira Radio Msambiki, muri kupi?